Satua, Lia Palata, Nicolata, Ricketa, Lia Palata, Lia Palata, Ricketa, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata, Lia Palata,